fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

0: măi, măi.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Dragu a discutat la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, s-a întâlnit la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței, Emmanuel Moulin, pentru a discuta despre consolidarea cooperării dintre cele două instituții și sprijinul acordat de Franța procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al BNM, Anca Dragu l-a felicitat pe Emmanuel Moulin pentru numirea în funcție și a evidențiat rolul Băncii Franței ca partener strategic în procesul de liniere a sistemului financiar moldovenesc la standardele Uniunii Europene. Economist. Scad costurile pentru fermieri, dar și prețurile cerealelor. Economistul Iuri Rija afirmă că sfârșitul lunii iunie aduce atât oportunități cât și provocări pentru agricultori. Potrivit acestuia, ieftinirea petrolului și a gazelor naturale a redus costurile pentru motorină și îngrășăminte, însă în același timp și prețurile cerealelor au intrat pe o tendință descendentă. Rija susține că cea mai mare oportunitate a momentului este reprezentată de îngrășămintele cu azot, ale căror prețuri au scăzut aproape la jumătate față de maximele înregistrate anterior. În aceste condiții, el recomandă agricultorilor care dispun de resurse financiare și spații de depozitare să achiziționeze acum îngrășămintele pentru campania agricolă 2026-2027, apreciind că riscul unei viitoare creștere a prețurilor este mai mare decât cel al unor noi scăderi. Incendiile de vegetație fac victime. Un bărbat a murit, altul e în stare gravă. Două incendii de vegetație produse duminică 28 iunie în regiunea transnistriană s-au soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia. Primul caz a avut loc la Slobozia, unde vegetația uscată a luat foc pe două terenuri. Conform datelor preliminare, proprietarul unei dintre acestea, un bărbat în vârstă de 74 de ani, a încercat să stingă singur incendiul, fără a solicita intervenția pompierilor. În timpul intervenției, acesta s-ar fi intoxicat cu fum și ar fi pierdut cunoștința și a căzut în zona cuprinsă de flăcări. Bărbatul a suferit arsuri grave și a fost transportat la spital, unde este internat în secție de terapie intensivă în stare de inconștiență. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: plăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă.

0: rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Dragu a discutat la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, s-a întâlnit la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței, Emmanuel Moulin, pentru a discuta despre consolidarea cooperării dintre cele două instituții și sprijinul acordat de Franța procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al BNM, Anca Dragu l-a felicitat pe Emmanuel Moulin pentru numirea în funcție și a evidențiat rolul Băncii Franței ca partener strategic în procesul de aliniere a sistemului financiar moldovenesc la standardele Uniunii Europene. Economist. Scad costurile pentru fermieri, dar și prețurile cerealelor. Economistul Iurie Rija afirmă că sfârșitul lunii iunie aduce atât oportunități cât și provocări pentru agricultori. Potrivit acestuia, ieftinirea petrolului și a gazelor naturale a redus costurile pentru motorină și îngrășăminte, însă în același timp și prețurile cerealelor au intrat pe o tendință descendentă. Rija susține că cea mai mare oportunitatea momentului este reprezentată de îngrășămintele cu azot, ale căror prețuri au scăzut aproape la jumătate față de maximile înregistrate anterior. În aceste condiții, el recomandă agricultorilor care dispun de resurse financiare și spații de depozitare să achiziționeze acum îngrășămintele pentru campania agricolă 2026-2027, apreciind că riscul unei viitoare creștere a prețurilor este mai mare decât cel al unor noi scăderi. Incendiile de vegetație fac victime. Un bărbat a murit, altul e în stare gravă. Două incendii de vegetație produse duminică 28 iunie, regiunea transnistriană s-au soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia. Primul caz a avut loc la Slobozia, unde vegetația uscată a luat foc pe două terenuri. Conform datelor preliminare, proprietarul unei dintre acestea, un bărbat în vârstă de 74 de ani, a încercat să stingă singur incendiul, fără a solicita intervenția pompierilor. În timpul intervenției acesta s-ar fi intoxicat cu fum și ar fi pierdut cunoștința și a căzut în zona cuprinsă de flăcări. Bărbatul a suferit arsuri grave și a fost transportat la spital, unde este internat în secție de terapie intensivă în stare de inconștiență. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855-196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Dragu a discutat la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, s-a întâlnit la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței, Emmanuel Moulin, pentru a discuta despre consolidarea cooperării dintre cele două instituții și sprijinul acordat de Franța procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al BNM, Anca Dragu l-a felicitat pe Emmanuel Moulin pentru numirea în funcție și a evidențiat rolul Băncii Franței ca partener strategic în procesul de aliniere a sistemului financiar moldovenesc la standardele Uniunii Europene. Economist. Scad costurile pentru fermieri, dar și prețurile cerealelor. Economistul Iurie Rija afirmă că sfârșitul lunii iunie aduce atât oportunități cât și provocări pentru agricultori. Potrivit acestuia, ieftinirea petrolului și a gazelor naturale a redus costurile pentru motorină și îngrășăminte, însă în același timp și prețurile cerealelor au intrat pe o tendință descendentă. Rija susține că cea mai mare oportunitatea momentului este reprezentată de îngrășămintele cu azot, ale căror prețuri au scăzut aproape la jumătate față de maximele înregistrate anterior. În aceste condiții, el recomandă agricultorilor care dispun de resurse financiare și spații de depozitare să achiziționeze acum îngrășămintele pentru campania agricolă 2026-2027, apreciind că riscul unei viitoare creștere a prețurilor este mai mare decât cel al unor noi scăderi. Incendiile de vegetație fac victime. Un bărbat a murit, altul e în stare gravă. Două incendii de vegetație produse duminică 28 iunie în regiunea transnistriană s-au soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia. Primul caz a avut loc la Slobozia, unde vegetația uscată a luat foc pe două terenuri. Conform datelor preliminare, proprietarul unei dintre acestea, un bărbat în vârstă de 74 de ani, a încercat să stingă singur incendiul, fără a solicita intervenția pompierilor. În timpul intervenției acesta s-ar fi intoxicat cu fum și ar fi pierdut cunoștința și a căzut în zona cuprinsă de flăcări. Bărbatul a suferit arsuri grave și a fost transportat la spital, unde este internat în secție de terapie intensivă în stare de inconștiență. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase.

0: 0688 3095. Reține 0687 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Dragu a discutat la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, s-a întâlnit la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței, Emmanuel Moulin, pentru a discuta despre consolidarea cooperării dintre cele două instituții și sprijinul acordat de Franța procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al BNM, Anca Dragu l-a felicitat pe Emmanuel Moulin pentru numirea în funcție și a evidențiat rolul Băncii Franței ca partener strategic în procesul de aliniere a sistemului financiar moldovenesc la standardele Uniunii Europene. Economist. Scad costurile pentru fermieri, dar și prețurile cerealelor. Economistul Iurie Rija afirmă că sfârșitul lunii iunie aduce atât oportunități cât și provocări pentru agricultori. Potrivit acestuia, ieftinirea petrolului și a gazelor naturale a redus costurile pentru motorină și îngrășăminte, însă în același timp și prețurile cerealelor au intrat pe o tendință descendentă. Rija susține că cea mai mare oportunitatea momentului este reprezentată de îngrășămintele cu azot, ale căror prețuri au scăzut aproape la jumătate față de maximele înregistrate anterior. În aceste condiții, el recomandă agricultorilor care dispun de resurse financiare și spații de depozitare să achiziționeze acum îngrășămintele pentru campania agricolă 2026-2027, apreciind că riscul unei viitoare creștere a prețurilor este mai mare decât cel al unor noi scăderi. Incendiile de vegetație fac victime. Un bărbat a murit, altul e în stare gravă. Două incendii de vegetație produse duminică 28 iunie în regiunea transnistriană s-au soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia. Primul caz a avut loc la Slobozia, unde vegetația uscată a luat foc pe două terenuri. Conform datelor preliminare, proprietarul unei dintre acestea, un bărbat în vârstă de 74 de ani, a încercat să stingă singur incendiul, fără a solicita intervenția pompierilor. În timpul intervenției acesta s-ar fi intoxicat cu fum și ar fi pierdut cunoștința și a căzut în zona cuprinsă de flăcări. Bărbatul a suferit arsuri grave și a fost transportat la spital, unde este internat în secție de terapie intensivă în stare de inconștiență. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Anghiața cu noi!
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: 12:47 de minute, am revenit, sunt eu Viorelea și vă aștept cu mare drag aici în cadrul emisiunii noastre Amiaza cu noi. 078-700-129, numărul nostru de telefon unde ne poți conecta, contacta și unde ne poți scrie, de fapt, mesajele pe care le dăm citire cu mare drag aici în direct și pentru a ajunge la inimiarea celor dragi din viața ta. Continuăm, mergem mai departe, 078-700-129, încerca cineva să ajungă în emisie direct, așa. Până atunci, văd că a dispărut, hai să vedem, avem un alt apel. Alo, bună ziua!
1: Alo! Daniele!
0: Da, vă ascultăm.
1: Daniele, mă auziți?
0: Vă ascultăm, dar nu strigați.
1: Da, e că mă dau că e cumnatul reporter.
2: Da, băi, da, rețiu, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Domnul Ilie, cum? Ilie, băi.
0: Vă ascultăm, ce mesaj aveți?
1: Eu cred că în față de aia este...
2: Din partea mea un cânt
0: Neapărat va veni o melodie frumoasă. Noi vă mulțumim, la revedere. Așa, nu sunt pregătiți. Ce să facem, asta este. Așa. Continuăm. 12:49 de minute. Nu știu, să-mi era pe răbdarea, cred că într-o zi. Sau chiar poate în clipa asta. Ce ziceți? Să mă străduiți să fiu calmă? Îmi trebuie, cred că, o cutie de valerian aici cu mine. Avem un alt apel telefonic. Așa a plecat. Am vrut să stăm de vorbă, să vedem cine ne sună, dar a închis. Din păcate. Reveniți, pentru că vă aștept cu mare drag. 078-700-129. Așa, hai să continuăm, să mergem mai departe. Nici nu știu ce melodie să alegem pentru radioascultătorii noștri. Avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua, am venit, Sergiu.
0: Da, Sergiu, te ascultăm cu mare drag.
3: Vreau să ascultăm un cântat, sunt de Reșa Naura.

0: Așa.
1: Pentru transportator, pentru nevoat, pentru domnul Claudiu Baniu, cum s-a uitat. Domnul Claudiu, adrău, că este transportator, nu? Pentru echipa de nevoat, pentru nevoat, pentru...
0: Cum
1: poate
0: are...
1: treci bun orar, coleg, de poliție, nu mai răcorea, coleg.
0: Așa, am înțeles ideea ta prin această melodie. Neapărat o ascultăm cu mare drag. Săptămână frumoasă, îți dorim și numai bine. La revedere! Mulțumim! Continuăm, mergem mai departe. Vine melodia Trece un nou oraș pe sus. Sorele Osoianu, bineînțeles, ne aduce această melodie frumoasă. Eu vă las cu mare drag să o ascultați, dar înainte că avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Alo! Bună ziua, domn Vierilea!
0: Bună, bună!
2: Vă sună Valentina de la Ștefan Vodă, tutora. O săptămână nouă cu succes multe și cu doamna Jute. Aș vrea să ascultăm cânticul de Andrian Bradu, Lacrima Amară, dacă se poate.
0: Da, sigur.
2: Asta e pentru toți ascultătorii, pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru toți noștri care totdeauna sună prietenii și... Numai bine, vă doresc o zi bună mai departe. Mulțumesc, la revedere.
0: Și noi vă mulțumim, zi frumoasă, la revedere. Săptămână la revedere. Reușită să aveți, numai bine. Continuăm cu melodia Trece un nou oraș pe sus. Răsună această clipă pentru Sergio.

0: 12:59 de minute, iată, încet se apropie ora, exact ora 13. Am să vă aștept cu mare drag, dragi radioascultători, îndată după ora 13 vom fi alături de voi și vom continua cea de-a doua oră frumoasă a emisiunii Amiaza cu noi. Eu sunt Verelea, sunt gazda emisiunii, sunt vocea care transmite toate mesajele voastre, toate gândurile senine și, bineînțeles, care vă aduce bună dispoziție, dar și vă aduce mai aproape de noi, unde muzica unește oameni. Continuăm, mergem mai departe, vine ora exactă, așa cum v-am promis, bineînțeles, noi ne reauzim după ora exactă, ne auzim în ora următoare și cu mare bucurie să continuăm Amiaza cu noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Dragu a discutat la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Dragu, s-a întâlnit la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței, Emmanuel Moulin, pentru a discuta despre consolidarea cooperării dintre cele două instituții și sprijinul acordat de Franța procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al BNM, Anca Dragu l-a felicitat pe Emmanuel Moulin pentru numirea în funcție și a evidențiat rolul Băncii Franței ca partener strategic în procesul de liniere a sistemului financiar moldovenesc la standardele Uniunii Europene. Economist. Scad costurile pentru fermieri, dar și prețurile cerealelor. Economistul Iurie Rija afirmă că sfârșitul lunii iunie aduce atât oportunități cât și provocări pentru agricultori. Potrivit acestuia, ieftinirea petrolului și a gazelor naturale a redus costurile pentru motorină și îngrășăminte, însă în același timp și prețurile cerealelor au intrat pe o tendință descendentă. Rija susține că cea mai mare oportunitate a momentului este reprezentată de îngrășămintele cu azot, ale căror prețuri au scăzut aproape la jumătate față de maximele înregistrate anterior. În aceste condiții, el recomandă agricultorilor care dispun de resurse financiare și spații de depozitare să achiziționeze acum îngrășămintele pentru campania agricolă 2026-2027, apreciind că riscul unei viitoare creștere a prețurilor este mai mare decât cel al unor noi scăderi. Incendiile de vegetație fac victime. Un bărbat a murit, altul e în stare gravă. Două incendii de vegetație produse duminică 28 iunie în regiunea transnistriană s-au soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia. Primul caz a avut loc la Slobozia, unde vegetația uscată a luat foc pe două terenuri. Conform datelor preliminare, proprietarul unei dintre acestea, un bărbat în vârstă de 74 de ani, a încercat să stingă singur incendiul, fără a solicita intervenția pompierilor. În timpul intervenției, acesta s-ar fi intoxicat cu fum și ar fi pierdut cunoștința și a căzut în zona cuprinsă de flăcări. Bărbatul a suferit arsuri grave și a fost transportat la spital, unde este internat în secție de terapie intensivă în stare de inconștiență. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Am revenit 13:06, suntem în emisie directă, în cea de-a doua oră frumoasă. Dragi ascultători, tocmai am ascultat o melodie frumoasă, bineînțeles, care a răsunat cu mare drag, Oana Radu, Cine zice că-i ușor. Da, am ascultat o melodie care ne amintește că de multe ori din exterior lucrurile par simple, dar de fapt, fiecare om poartă în suflet propriile lupte, propriile griji și propriile speranțe. De aceea, haideți să fim mai buni unii cu alții, să nu ne grăbim, eu zic, să judecăm, pentru că nu știm niciodată prin ce trece omul de lângă noi. Uneori, poate un zâmbet, o vorbă bună sau un simplu cum te simți, poți schimba întreaga zi a cuiva, să știți. Iar dacă astăzi viața vi se pare mai grea, nu uitați, după fiecare furtună, apare ce? Soarele, da, soarele. Ce vă doresc eu? Să aveți încredere în voi, mergeți înainte și păstrați-vă speranța vie. Iar noi vă mulțumim că sunteți alături de Radio Dar și că ne permiteți să facem parte din zilele voastre. Iar acum, bineînțeles că continuați să ne scrieți, să ne sunați și să ne trimiteți dedicație celor dragi. Uneori și o melodie și câteva cuvinte din inimă, să știți că pot spune mai mult decât 1000 de explicații. Noi continuăm, dragi ascultători, și hai să mai ascultăm o altă melodie frumoasă. Am pregătit în continuare să ascultăm Vasile Miriuță pentru toți prietenii noștri și pentru toți cei care ne ascultă acum în emisie directă.

0: Am revenit 13 și 16 minute. M-a spus Vasile Miriuță, prietene, acord inima mea, melodii frumoase care au răsunat cu mare drag aici pentru dumneavoastră. Dragi ascultători, am și eu o întrebare așa pentru voi și de fapt v-aș spune, nu știu, dacă ați avea doar un singur minut la telefon cu persoana pe care o iubiți cel mai mult, ce i-ați spune? Sunt curioasă să ne răspundeți dumneavoastră, chiar să vedem ce ați spune dumneavoastră și, nu știu, i-ați mulțumi, i-ați spune cum e dor de tine sau i-ați cere iertare sau poate i-ați spune pentru prima dată cât de mult înseamnă pentru voi. Vreau să aflu răspunsurile voastre, sunați-ne sau să ne scriți în direct și să ne spuneți prin mesaj ce ați transmite. Cele mai emoționate răspunsuri le vom citi aici în emisie directă, iar dacă doriți, le însoțim și de o melodie a voastră preferată. Poate chiar astăzi, printr-un simplu mesaj, veți reuși să faceți ziua cuiva mai frumoasă. Eu aștept cu drag mesajele voastre, iar acum avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Alo!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Viorele!
0: Bună, bună și bine ați venit!
1: O zi cu soare pentru toată lumea și pentru noi, ascultători, da.
0: Cu mult soare chiar astăzi, cu mult soare!
1: Cu mult soare, cu mult soare!
0: Exact!
1: Suntem veseli și voioși cum e soarele luminos!
0: Frumos,
1: doamna Viorele!
0: Da!
1: Nu m-am prezentat, cred că m-ați cunoscut, e un surdu!
0: Da, domnul Ion!
1: Vreau pentru toți ascultătorii noștri, fidelii care ne sună în toată ziua și mai ales acum să începe o nouă săptămână de lucru, de muncă, să îi felicit cu începerea emisiunilor noastre și pentru toți Nicolae, pentru toate Gheorghilne, pentru toți care ne sună nouă măjații de astăzi, de să ne... Cânticul de Valentin Butucel și Diamanta Patărău, Ilenuță de la Munte. Pentru cumnata mea Ileana, pentru soția Tamara, Larisa, cumnata, pentru mai scurt toți ascultătorii, pentru Vasile de la Elizaveta și pentru Ion Cacer de la Nicole, asta s-a degrat. Vă mulțumesc că s-a ascultat și o început de săptămână numai bun și bucuros și la toți.
0: Exact. Domnul Ion, eu am dat o întrebare în timpul când sunați dumneavoastră și nu o să ne mai sunați, vreau să vă întreb, că dacă ați avea un singur minut la telefon cu persoana pe care o iubiți cel mai mult, ce i-ați spune? Doar un minut aveți.
1: Ce i-ați spune?
0: Da, ce i-ați spune? Că, de exemplu, persoana iubită, soția dumneavoastră, da, la telefon și aveți doar un minut. Ce i-ați spune? I-ați mulțumi? Să i-ați spune că e dor sau că i-ați cere iertare?
1: Aș mulțumi pentru tot ce am trecut mai în 54 de ani și bine și rău. Și am fost împreună și, de Doamne, să mai fim împreună, să ne creștem nepoții, avem de însurat și nepoți și nepoate și le dorim tot mult sănătate.
0: Ce frumos! Mulțumim din suflet pentru răspuns, domnul Ion. Noi vă dorim o zi bună și multă, multă sănătate.
1: Mulțumesc frumos, doamna Viorele.
0: Numai bine, la revedere!
1: La revedere!
0: Iată așa, dragilor, așteptăm și răspunsurile dumneavoastră, sunt curioasă și vor fi răspunsuri frumoase și, cum spuneam, să știți că câteva cuvinte pot înlocui, nu știu, și aduce un zâmbet pe față sau face ziua mai frumoasă. Sau poate dacă ești mai trist, atunci... prin aceste cuvinte să-ți dea o doză de energie. Avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamne Viorele!
0: Bună, bună! Bine ați venit! Cum vorbiți?
2: Bună ziua, doamne Viorele! Bună ziua!
0: Am o rugăminte la dumneavoastră. Doamna Eleonora, vă rog să dați radioul încet sau să-l închideți cu totul.
2: Bun. Să vreau să ascult cântecul Nu lăsați pe drum părinții, pentru mine, pentru toți ascultătorii, pentru dumneavoastră și pentru echipa DAT.
0: Cu mare drag.
2: Mulțumesc, la revedere.
0: Zi frumoasă și noi vă dorim la revedere, numai bine. Continuăm, dragilor, două melodii avem de ascultat. Valentin Mutecel și Deama Tapătareu, Ilenuță de la Munte, Maria Dragomiroiu, Nu lăsați pe drum părinții.

0: Am revenit la 13:32 de minute, avem un alt apel telefonic, salutăm în această clipă. Alo, bună ziua!
1: Alo!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Suntem la Radio Dar?
0: Da, exact, sunteți în emisie directă. Cum vă numiți?
1: Bună ziua, doamna Viorele! Suntem de la Elizaveta Bălți și în această zi frumoasă cu soare de vară vrem să-l felicităm pe nepoțelul nostru, Andrean Marin, cu 23 de ani împliniți și de sănătos și să avem bucurie de la dânsul, spor la muncă, sănătate încă o dată și fericit în viață, să aibă noroc de o mireasă frumoasă și deșteaptă. Și ne-a bucurat anul ăsta că ne-a făcut nunta de aur pentru noi bătrânii. Și sănătoși să și pași pe lume să ajungem și la nunta lui.
0: Așa să fie, să dea Dumnezeu.
1: Îi spunem încă o dată la mulți ani, dragul nepot, Andrean. Și să asculte părinții și să aibă bucurie părinții. Felicitarea vine de la Verișor, de la Nanugena, Bade Serioja. Tăți s-au alăturat cu fost sâmbătă și fiindcă azi singur lucrat, am vrut să vă felicităm, poate el ne aude.
0: Sperăm.
1: Îi dorim încă o viață fericită și toate cele bune, pace pe lume și sănătate la tăți. Și vrem, dacă poate, cânticul, că el are cânticul lui, Andrean, e ziua ta.
0: Așa.
1: Ați auzit de așa cântic, dar nu știu cui e el. E frumos. Andrean, astăzi e ziua ta.
0: Din păcate nu avem așa melodie.
1: Nu aveți? Ei, dacă nu aveți, este lui Adi, fiindcă are mulți prieteni și îl susține tot vremea.
0: Ascultăm, și Adi, spunem, este ziua ta.
1: Alu Adi, azi... Sunt cu prietenii oricum. Azi e ziua mea oricum.
0: Da, exact. Este ziua mea, așa se numește melodia.
1: Da, da, da.
0: Cu mare drag.
1: La mulți ani încă o dată pentru nepoțel și simt sănătos și pași pe lume și sănătate la peți.
0: Așa să fie. Și noi vă mulțumim la mulți ani pentru nepotul dumneavoastră. O zi frumoasă și o săptămână binecuvântată.
1: Da, Doamne, și sperăm că ne aude.
0: Sigur, sperăm și noi. Numai bine, la revedere, o zi frumoasă să aveți.
1: La revedere, sănătate.
0: Continuăm și mergem mai departe. Așa, mai avem un alt mesaj, îi dau citire repejor. Bună ziua, vă doresc putere și multă răbdare pentru munca. Pentru munca care aduce în inimile noastre bună dispoziție și dor de cei dragi nouă. Pentru persoana pe care o iubesc, aș spune mulțumesc bunului Dumnezeu că a apărut în viața mea. Nimic nu e întâmplător. Cei mai scumpi și iubiți sunt fiii mei, Valeriu și Alexandru, și clar, tatălor Valeriu. Vă scrie doamna Galina Vasilache din Spania, Tarragona. Vă cuprindem o piesă la dorința dumneavoastră, ceva vesel. Mulțumim Radio Dar și echipei dumneavoastră. Și noi vă mulțumim că ne ascultați. Un alt apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Așa. Reveniți, vă așteptăm cu mare drag, 078-700-129, același număr de telefon. Eu sunt Viorelea, sunt gazda emisiunii la Amiaza cu noi, aici la Dar FM. Iată că avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Viorelea!
0: Bună, bună!
2: Vă salut, doamna Altea!
0: Vă ascultăm cu mare drag, bine ați venit!
2: Bine v-am găsit! Domnul Nicolae, mulțumesc că a zis că eu glumesc, dar eu nu glumesc. Eu mai înglum, mai într-adin, zic. Și dacă tot de una pentru toți fidelii și pentru domnul Nicolae, fiindcă e cojocaru, o melodie de repetor, el Valentina Cojocaru, ea e sinietate, dar cânt frumos, dumneavoastră. Așa, după dumnealui, așa alegi o melodie.
0: Așa, am înțeles. Cu mare drag vom asculta o melodie.
2: Mai bine, zi bună! Vă mulțumim!
0: Și dumneavoastră, numai bine, la revedere!
2: La revedere!
0: Continuăm, mergem mai departe. Vom asculta Viață, cine te-a făcut, de Valentina Cojocaru, o melodie frumoasă. Iar acum răsună Adi Carp cu melodia Este ziua mea.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni.

0: Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Am revenit, 13:47 de minute, dragilor, noi continuăm cu un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Da, doamna Viorelia, bună ziua, doamna Viorelia!
0: Bună ziua,
1: Radio Dar! Vă sună Eugenia Recipieni Pălești!
0: Bine-ați venit, doamna Eugenia!
1: Mulțumim! Ați spus o întrebare dumneavoastră, ce le-am spune la copiii noștri, parcă așa am înțeles, da?
0: Dacă ați avea un singur minut la telefon cu persoana pe care o iubiți cel mai mult, ce i-ați spune?
1: Ea spune așa, mămica vă iubește, vă așteaptă, fata mea a fost singură la mine și ne-a adus un băiet, acum sunt bogată, am și băiet și fată. Și îi iubesc amândoi,
0: frumos.
1: Îi cuprind, îi sărut, le transmit călură sufletească, energie pozitivă. Dacă v-am greșit cândva cu ceva, vă rog copilașii mei, iertați-mă, mănica vă iubește, vă simează, se roagă pentru voi, vă așteaptă mereu acasă. Și Domnul să vă păzească unde sunteți acum, puii mei, scumpii mei, copiii mei. Vrem totodată și ca am băiat și fată, de acum am bogată, vizii ca Macovei, am băiat și fată. Și Dumnezeu să-i păzească această felicitare și păzării cu familie fețor, pentru nepoții mei, Mișulic, Butuc, Liudmila, Cristi și copiii lor, Valentina și Vladimir, pentru toți nepoții. Domnul să-i păzească unde sunt și pe toată lumea, soarele să-i încălzească.
0: Așa. Ce melodie ascultăm până la urmă, doamna Eugenia? Stați că nu am înțeles un pic.
1: Veronica Macovei, am băiat și papă.
0: Așa, cu mare drag. Va veni melodia. Noi vă mulțumim tare mult, zi frumoasă vă dorim și numai bine, sănătate.
1: Mulțumim.
0: La revedere. Continuăm, dragilor, iată că aici se încheie emisiunea noastră, pentru că, gata, deja nu mai avem timp, dar vrem să vă mulțumim, pentru că am primit atât de multe mesaje frumoase și răspunsuri în care ne-ați emoționat. Fiecare dintre voi a demonstrat că, dincolo de distanțe și de grijile de zi cu zi, recunoștința și dorul sunt sentimentele care ne unesc. Unii dintre voi chiar ați spus că le-ați spune părinților cât de mult iubiți sau le-ați transmite copiilor, da, un gând, bunicilor sau persoanelor dragi de peste hotare. Sunt mesaje care, zic eu, că ne amintesc cât de importante sunt cuvintele rostinte la timp, da? Noi vă mulțumim că ați ales să împărtășiți cu noi. Radio Dar nu este doar un post de radio, ci o comunitate de oameni cu suflet mare. Iar voi sunteți dovada că bunătatea și emoția încă au loc special în inimile noastre. Așa, iată că am încercat cineva să ajungă în emisie direct. Hai să primim ultimul apel telefonic în această clipă. 07, iarăși s-a întrerupt, 078 700 129. Vă așteptăm cu mare drag, dragilor. Iată un apel telefonic. Alo, bună ziua.
2: Ziua, doamna Viorelia.
0: Bună, bună, bine ați venit.
2: În gherașul nostru. Eu sunt doamna Veronica Viro Ivanov.
0: Da, doamna Veronica, vă ascultăm. Avem puțin timp, repejor, să ne spuneți mesajul.

0: nu?
1: Da. Aș vrea să o dedicat pentru Carau și Anatolii, pentru cuita, hopa, hopa, hai la joc, nu știu cum este, nu stă nimic pe loc.
0: Așa, neapărat.
1: Pentru soțul meu tare îi place pentru cuita.
0: Hai la joc, neapărat.
1: Da, da. Vă rog frumos, puneți pentru cuita.
0: Cu mare drag. Noi vă urăm o zi frumoasă și numai bine, la revedere.
1: Sănătate, v-am pupat vouă, la revedere, v-am pupat tot, tot.
0: Mulțumim, mulțumim, numai bine.
1: La revedere.
0: La revedere. Așa, dragilor, hai să va veni și melodia Hai la joc. Între timp spuneam că am ajuns la finalul emisiunii noastre, 13:51 de minute. Și da, vreau să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră. Să vă mulțumesc pentru cele două ore petrecute împreună, pentru că am ajuns la final. Vă mulțumim și eu vă mulțumesc personal că ați fost alături de mine și de întreaga echipă Radio Dar. Astăzi, iarăși, ați demonstrat încă o dată că această emisiune este despre oameni, despre emoții și despre bucuria de a fi împreună. Vă mulțumim pentru toate telefoanele, mesajele și dedicațiile primite. Să știți că ne-au impresionat și răspunsurile voastre, ne-ați făcut să zâmbim, ne-ați făcut chiar să avem emoții frumoase. Și ne-ați reamintit cât de important sunt cuvintele spuse de acolo, din inimioară, din suflet. Fiecare mesaj a fost o dovadă că, indiferent unde ne aflăm, bunătatea și dragostea ne apropie. Nu uităm încă o dată să le transmitem un călduros la mulți ani tuturor celor care astăzi și-au sărbătorit onomastica sau ziua de naștere și bineînțeles că dorim să aibă parte de sănătate, pace în suflet și multe, multe bucurii de la cei dragi. În continuare, vă dorim o după-amiază, o zi liniștită, iar dacă aveți ocazia, nu amânați să le spuneți celor dragi cât de mult îi prețuiți. Uneori un simplu telefon sau un mesaj poate însemna enorm. Eu sunt Verelea, iar în numele întregii echipe Radio Dar vă mulțumesc că ne-ați fost aproape și astăzi și am dat start unei noi săptămâni. Ne reauzim mâine de la ora 12:00 la o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Iar până atunci, aveți grijă de voi și păstrați muzica în suflet. La revedere, numai bine, v-am îmbrățișat călduros, pupici cu sclipici, cu draga voastră, Viorelea. Iar pe final vine și melodiile solicitate. Pe curând, pa, pa!

0: Miaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Drago a discutat la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Drago, s-a întâlnit la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței, Emmanuel Moulin, pentru a discuta despre consolidarea cooperării dintre cele două instituții și sprijinul acordat de Franța procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al BNM, Anca Drago l-a felicitat pe Emmanuel Moulin pentru numirea în funcție și a evidențiat rolul Băncii Franței ca partener strategic în procesul de liniere a sistemului financiar moldovenesc la standardele Uniunii Europene. Economist. Scad costurile pentru fermieri, dar și prețurile cerealelor. Economistul Iurie Rija afirmă că sfârșitul lunii iunie aduce atât oportunități cât și provocări pentru agricultori. Potrivit acestuia, ieftinirea petrolului și a gazelor naturale a redus costurile pentru motorină și îngrășăminte, însă în același timp și prețurile cerealelor au intrat pe o tendință descendentă. Rija susține că cea mai mare oportunitate a momentului este reprezentată de îngrășămintele cu azot, ale căror prețuri au scăzut aproape la jumătate față de maximile înregistrate anterior. În aceste condiții, el recomandă agricultorilor care dispun de resurse financiare și spații de depozitare să achiziționeze acum îngrășămintele pentru campania agricolă 2026-2027, apreciind că riscul unei viitoare creștere a prețurilor este mai mare decât cel al unor noi scăderi. Incendiile de vegetație fac victime. Un bărbat a murit, altul e în stare gravă. Două incendii de vegetație produse duminică 28 iunie în regiunea transnistriană s-au soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia. Primul caz a avut loc la Slobozia, unde vegetația uscată a luat foc pe două terenuri. Conform datelor preliminare, proprietarul uneia dintre acestea, un bărbat în vârstă de 74 de ani, a încercat să stingă singur incendiul, fără a solicita intervenția pompierilor. În timpul intervenției acesta s-ar fi intoxicat cu fum și ar fi pierdut cunoștința și a căzut în zona cuprinsă de flăcări. Bărbatul a suferit arsuri grave și a fost transportat la spital, unde este internat în secție de terapie intensivă în stare de inconștiență. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

fost lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte cine iubirea mea cea mare?

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale,

0: este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține. 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe. Locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 69.

0: Mâncăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Anca Drago a discutat la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei BNM, Anca Drago, s-a întâlnit la Basel cu noul guvernator al Băncii Franței, Emmanuel Moulin, pentru a discuta despre consolidarea cooperării dintre cele două instituții și sprijinul acordat de Franța procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al BNM, Anca Drago l-a felicitat pe Emmanuel Moulin pentru numirea în funcție și a evidențiat rolul Băncii Franței ca partener strategic în procesul de liniere a sistemului financiar moldovenesc la standardele Uniunii Europene. Economist. Scad costurile pentru fermieri, dar și prețurile cerealelor. Economistul Iurie Rija afirmă că sfârșitul lunii iunie aduce atât oportunități cât și provocări pentru agricultori. Potrivit acestuia, ieftinirea petrolului și a gazelor naturale a redus costurile pentru motorină și îngrășăminte, însă în același timp și prețurile cerealelor au intrat pe o tendință descendentă. Rija susține că cea mai mare oportunitatea momentului este reprezentată de îngrășămintele cu azot, ale căror prețuri au scăzut aproape la jumătate față de maximile înregistrate anterior. În aceste condiții, el recomandă agricultorilor care dispun de resurse financiare și spații de depozitare să achiziționeze acum îngrășămintele pentru campania agricolă 2026-2027, apreciind că riscul unei viitoare creștere a prețurilor este mai mare decât cel al unor noi scăderi. Incendiile de vegetație fac victime. Un bărbat a murit, altul e în stare gravă. Două incendii de vegetație produse duminică 28 iunie, regiunea transnistriană s-au soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia. Primul caz a avut loc la Slobozia, unde vegetația uscată a luat foc pe două terenuri. Conform datelor, de 74 de ani a încercat să stingă singur incendiul, fără a solicita intervenția pompierilor. În timpul intervenției, acesta s-ar fi intoxicat cu fum și ar fi pierdut cunoștința și a căzut în zona cuprinsă de flăcări. Bărbatul a suferit arsuri grave și a fost transportat la spital, unde este internat în secție de terapie intensivă în stare de inconștiență. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un